0: Pues nos acercamos ya a Meteo Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a María Souto. ¿Qué tal, María? Muy buen día.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, contanos, ¿qué debemos agardar hoxe do tempo en Galicia?
1: Bueno, pues unha situación de total normalidade, un día típico de verán no que pouco a pouco vai entrando o anticiclón e tamén o aire cálido. Así que hoxe, verdade que nestas primeiras horas do día, pues temos moitos puntos de Galicia aínda co sol tapado polas típicas néboas e nubes baixas de primeiras horas da mañá, sobre todo en puntos pois da provincia da Coruña, tamén moitos puntos enteros da provincia de Lugo, algún punto tamén en puntos do Val do Miño de Ourense. Bueno, nesas zonas onde os ceos están con esas nubes baixas en néboas, pois haberá que esperar un pouquiño a que vayan levantando esas néboas e despois xa quedaremos en toda Galicia con sol. Xornada de ceo despexado, vento frouxo de compoñente norte e as temperaturas que pouco a pouco van ir cara arriba, van ir a máis. Cada día teremos un pouquiño máis de calor. Hoxe con máximas en Galicia en xeral entre 25 e 30 graus, pero xa tenemos puntos incluso pasando dos 30 graus de máxima, como pois o Miño de Ourense, tamén o Baixo Miño, sur da provincia de Pontevedra, comarca de Valdeorras, moitos puntos da provincia de Ourense, hoxe o termómetro xa quedará por riba dos 30 graus.
0: Bueno, María, aínda que o mellor é un pouco pronto, pero como se vai presentar a semana? Vai a ser unha semana tamén para ir á praia?
1: Sí, a verdade que sí, a verdade que vamos a ter días moi parecidos a hoxe. Días nos que agardamos tempo seco, tempo cálido, únicamente pues, con estas nubes baixas, esas néboas de primeiras horas que volven de novo tamén nas últimas horas do día. Pero despois, unha vez que levanten esas néboas, como vai a suceder hoxe, o tempo será de sol e de bastante calor, así que vamos a ter unha tendencia de esta semana, pues, a verdade que todos os días moi semellantes, marcados polo tempo anticiclónico.
0: O mércores tamén.
1: O mércores tamén, efectivamente, pues, o matiz para o mércores, para esa previsión xusto no momento do eclipse, que, bueno, pues esas nubes baixas que levantan pola mañán volven a entrar pola noite. Polo tanto, pues, cara as 8 ou 9 da noite, sí que haberá puntos en Galicia onde volvan a entrar as nubes, poderemos ter pues, o ceo tapado. Esas zonas son, sobre todo, pues, puntos da zona de Bergantiños, da comarca de Bergantiños, na norte da provincia da Coruña, ou tamén na zona de Ortegal, Mariña de Lugo, esa parte máis norte de Galicia, aí sí que hai máis probabilidade que conforme nos vayamos metendo na noite, vayamos metendo na hora do eclipse, pois poden entrar as nubes baixas en algúns puntos desas zonas norte, pois o mellor incluso non podamos velo.
0: Bueno, pois tomamos boa nota, iremos vendo de aquí a lo como vai evolucionando. María,
1: perfecto.
0: Moitísimas grazas.
1: Bo día, ata logo.
0: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: 9:07, pois ademais do eclipse, para o vindeiro mércores está convocada, como saben, unha folga na hostalaría de toda a provincia da Coruña. Queren que se desbloquee dunha vez por todas a negociación do convenio colectivo e o que reclaman, pois ao final, mellores condicións laborais. Mañá hai unha reunión entre a patronal e os sindicatos, patronal que aceptou a mediación pedida polas centrais sindicais nese convenio de hostalería. Para saber como están as cousas a día de hoxe, temos outro lado do teléfono a Juan Carreira, que é o responsable da área de hostalería de UGT na provincia da Coruña. Que tal, Juan? Moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, non sei se dende o venres se produciu algún avance nas negociacións ou todo vai depender da reunión de mañá.
2: Vai todo a reunión de mañá, porque non houve contacto ningún. Entonces estamos esperando a ver mañá, a ver que nos din, que nos traen.
1: Tedes confianza en poder solucionar o problema que se desconvoque a folga?
2: A ver, nós vamos a intentar por todos os medios desconvocar a folga. O que pasa é que non podemos sair desa reunión cas más vacías. Entendemos que ao non somos capaces de desbloquear o convenio enteiro, pero sí que temos que ter unha solución á conciliación salarial que hai desde 2024.
1: Ese sería, digamos, o primeiro paso.
2: Sí, está claro. Nos non podemos sair aí sin os mesmos salarios que temos. Estuvemos facendo cuenta esta semana, o que sería o IPC 2025 é o mesmo que cobran algúns por unha habitación esa noite do día 12.
1: Sí.
2: Entonces non pode ser.
1: Oye, foi unha boa noticia que a patronal aceptara a mediación.
2: Sí, o que nos hubésemos preferido que hubiese sido a semana pasada. A ver, si no unha reunión, podíamos haber tido máis dunha reunión, máis tempo para poder buscar a solución a este tema. Eles quixeron así, quixeron poñer o día 11 ás 11, claro, o margen que hai é moi pequeno.
1: A verdade é que sí, moi estreito. Estamos a falar dun conflicto laboral que non é menor, non é que afecta na provincia da Coruña a uns 28.000 traballadores, que son moitos traballadores, non? Os que, digamos, teñen o seu futuro en xogo.
2: Sí, hai moitos traballadores, porque, a ver, tamén aí estamos computando tamén xente que están como autónomos, hai moito propietario pequeno, é moi grande o sector, é moi diverso.
1: Bueno, ademais da cuestión que plantexabas antes, non? O feito de que se desconvoque xa o bloqueo dos salarios e demais, cales outras medidas serían precisas para que o sector poida ter unhas condicións de traballo relativamente dignas? Que hai agora mesmo que impida isto?
2: A ver, o primeiro que temos que empezar é polo salario. Cando xa o salario está mal, pois todo o demais normalmente é secundario. Teria que haber un complemento por traballar os festivos e os domingos. Habría que traballar bastante no tema da prevención de riscos, porque ao final son profesións que un entra nelas pa 10 anos ou pa 5 anos, pa pasar o tempo así un pouco, mentre que non busca outra cosa, ao final te vas quedando aí. Hai moitos trastornos musculoesqueléticos, tema psico está tamén bastante complicado. É un sector que non está nada reconhecido.
1: Bueno, pois confiamos en que a reunión de mañá sirva para desbloquear esta situación. Juan, estaremos moi pendentes.
2: Nos vamos con a mellor voluntad do mundo para intentar solucionar e que todo o mundo poida disfrutar da crise.
1: Pois moitas grazas por atendernos. Un saúdo.
2: Outro. Hasta logo.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

Hola, son Luis Moya. O domingo 16 de agosto, vémonos na gran festa do motor nas Pontes. Volve o Rally Show Deputación da Coruña. Unha cita única para gozar do automovilismo. Con máis emoción, coches ao límite e algúns dos mellores pilotos do mundo. O 16 de agosto, vémonos nas Pontes. Asar, París.

265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: Desde Lourenzano se chama Elena. Hola, Elena.
3: Hola, corazón, que tal?
2: Por aquí, ben, que tal vai todo por aí?
3: Vamos indo bastante ben tamén.
2: Sí, vai ben a semana por aí, sí.
3: Sí, está empezando a chover outra vez, pero bueno.
2: Outra vez, por aquí outra vez ven a tormenta, como a onte. Está outra vez de vento, auga tremendo aquí agora mesmo.
3: Pero tamén.
2: Sí, agora mesmo sí. Estaba a cousa tranquiliña, pero de súbeto, como a onte, igual, volveuse a poñer todo feo.
3: Sí, tamén aquí desde as 10 estuvo bastante tranquila, saliu sola, todo que sei, pero agora volvo outra vez.
2: Agora, tarde, outra vez. Xa sabes que as tormentas repítense, hai que ter paciencia.
3: Ay, sí, claro que sí.
2: E tomalo así co sonriso, ¿verdad?
3: Nada, non hai que facer. Que va.
2: Ten razón. Sí.
3: Bueno.
2: E que chimos poñer hoxe de canción,
3: Elena? Pois hoxe vamos poñer unha de Buenos Días, a ver se nos bendice siquiera.
2: Buenos Días, de Semino.
3: sí, claro.
2: Ay, mira, esta non a coñecía, ou esta de Buenos Días.
3: Ay, pois mira, eu xa hai... Eu teño unha cinta miña, pero é que nunca a puxen.
2: No, por eso, nunca non a pediche que me den conta eu. No,
3: sí, pois, dixen, eu xe po un tempo que vai vivir miñor tempo agora, eu penso que sí. Dando a bendición, dá vos días.
2: Ai, bueno, polo menos a fin de semana parece que ve unha melloría. Sábado máis domingo vai mellorar un pouco, así que mira.
3: Ai, pois mira, si diría eu que os open antes, mira.
2: Seguro, soubechelo ti. Eu tamén son optimista, eu digo, a ver, non pode estar así todo o tempo. Mirá a semana que ven, pero logo en febreiro verán días xa de sol, eu penso que sí, non che parece?
3: Home, sí, ó, pero tamén de querer que teñamos ahora un tempo bon, tamén é unha gran payasada, eh?
2: Xa, pero sí. tan malo, seguido.
3: Sí. Que non ven un día por sí.
2: Claro.
3: Que eso sí. Estamos pero que veña ahora, hombre, e non en julio.
2: Claro, para poder ir á praia, para poder que empeces a ir xa en marzo, que podes ir en marzo xa, cando non hai tanta xente, verdad?
3: Ai, bueno, non, é moi cedo.
2: Ai, está Elena, que lle é moi cedo. Como que é moi cedo? Non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
3: Ai, xa, pero hoxe a min dá moito pena frío.
2: Non vai facer frío en marzo, xa verás, está vindo todo agora. Non sei, eu non teño nin idea, estou dicindo por decir, eu estou dicindo o que quero que pase, pero non porque eu saiba.
3: Ai, madre mía.
2: Eu penso que o frío xa está facendo todo xunto, moita auga, moito, e logo a partir da primavera vamos ter días moi bonitos de sol.
3: Tamén me parece a min, é bueno, ese mino vai dar eso, eh.
2: Eu teño que pensar así porque senón decimos, ai, Dios mío, así hasta mes de xuño non poido máis.
3: Xa verás que buenos días vai dar.
2: A mí que me gusta o sol, a praia, estar por fora. Ai, isto non pode ser.
3: No, esa é verdade.
2: O que pasa é que despois bueno, os días son un poquinho máis largos e tamén xa dan pouco máis gusto, porque agora...
3: Ah, non, agora xa se lles nota ben, eh?
2: Sí.
3: Solo aguante unha hora, pica.
2: Sí, xa se nota. E despois para o carnaval xa mellora un pouco a causa.
3: Sí.
2: Buenos días, poñemos. Gesemino Rossi, entón. E para quen xa dedicamos, Elena?
3: Pois mira, para ti e para Jesús, que é Jesús, non?
2: Sí.
3: Xa me parece que sí. E para que vos cuñades ben, e para Abel de Foz, e dicirlle que se cuide moito, que ele sabe cuidarse. E para os meus veciños, de Mondoñedo de Lourenzá, para a miña familia, e para todos os que escoitan

0: entendes? Ainda máis, non teño máis nada que dicir.
1: Bueno, pois a seguir escoitando aí con esa alegría sempre, Elena. É unha apertiña
0: sí.
1: grande que te enviamos,
0: sí.
1: Vale?
0: Apertiña, gracias por estaris aí sempre.
1: A ti por chamarnos sí, e sí. por escoitarnos sempre tamén, vale?
0: Hombre, aunque non chamara, escoito, eh?
1: Sabemos que estás aí. Gracias de corazón, Elena.
0: Ala, un besiño hasta a semana.
1: Gracias, gracias.
0: Ala,
1: chao.
0: Chao, chao.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Aínda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Vamos hasta Ames, allí tenemos a José. Hola José, buenas tardes.
2: Hola Susana, vos sí, físico como a Jesús, fui o primeiro.
1: Muy ben, e que tal todo por aí?
2: Jesús tamén había tempo que non chamaba, que non conoceume.
1: Pero que...
2: Pero había tempo que non estaba aí, eu pensei que se retirara.
1: No, ainda lle quedan uns aniños para retirarse, home.
2: Bueno, pero mellor, pero diseñou como había moito tempo que non falaba, que falaba mar.
1: Sabes que pasa, José, que aquí na radio pues, os compañeiros teñen turnos de traballo. Uns traballan de mañá, de tarde, de noite. Entón non sempre te coincida que este no turno de tarde. Pero non significa que non estén traballando, sabes? Están
2: claro,
1: aquí igual.
2: Pues sí,
1: pero
2: bueno,
1: van cambiando pues, de programas.
2: Eu, con a Jesús tamén quería moito. Quería que ajustábame moito que tuvera aí na televisión.
1: Ai, madre mía, como estamos, José. Como estamos? Entre Jesús, que estaba antes na televisión...
2: Sí, claro, no, na televisión, na radio.
1: Pero Jesús está aquí, ainda está, non marchou.
2: Claro, que ainda falei agora con ele.
1: Moi ben, pues así me gusta.
2: Pois, pero que xa falara antes moitas veces con Antonio.
1: Sí, con Antonio, que estaba referindo-te a Antonio. Claro.
2: Bueno, mira, quería te pedir moñeiro de Santa Mar, pode ser?
1: Claro, por suposto. E para quen vas a dedicar, José?
2: Bueno, pois vou dedicar, en primer lugar, vou dedicar a Ana de Negreira, mas ao seu fillo. E as súas dúas netiñas moi bonitas que ten aí, e moi, moi guapas, e moi, bueno, moi simpáticas. E tamén aos seus pais, claro, pois, aos seus papás tamén. E tamén aquí ao chiste de Carlos e a súa familia, e aos meus de Portanxila, Carme e Manolo, e tamén despois empezo a lá na Coruña, ou un bijo a vou parar a Coruña como Antonio, como di Antonio. Antonio, onde ría xor? Que tamén lle vou dedicar con todo o cariño a ela, máis a Isabel e a súa familia toda, naturalmente. E para Jesús, para ti, e para todo o Radio Voz, pero principalmente para ti, Susana, con moito cariño para ti e para tua familia.
1: Moitas vale. Gracias, José. Pois para ti tamén un abraciño moi grande e a seguir bueno, a escoita, vale?
2: Bueno, pois moitas gracias, Susana. Hasta a semana, se
1: Dios quere. Hasta a próxima, gracias.
2: Vale.
1: Hasta luego.
2: Chao, adiós.
1: Chao. Pues vamos con la música de Treixadura y esta muiñeira de Santo Amaro.

0: Teñades unha boa e feliz semana.
1: Igualmente, por aí tamén que vaya todo ben. Vale, González.
0: Vale, vou para o laboratorio agora.
1: Grande por chamarnos. Veña, pois agora a traballar un pouquiño.
0: Salindo do laboratorio, vou para ela agora.
1: Veña, pois agora xa a traballar e escoitar a radio.
0: E a escoitar, hasta a noite.
1: Eso, moi ben, moi ben.
0: Venga.
1: Ata outro día, González, gracias.
0: Hasta logo, Xana, chao.

0: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
2: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
3: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.

0: los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietOU.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Seguimos disfrutando de la tarde aquí en la tarde de estudio de Radio Voz y es momento de ir a Ceranova. Allí está Isabel. Hola Isabel, muy boas.
3: Buenas tardes Susana, ¿qué tal?
2: Por aquí muy bien, por ahí ¿qué tal?
3: Aquí también muy bien.
2: Ven de celebración, sí.
3: Madre mía, Susana, todo día. Ontem non puden chamar que de tanto falar a garganta non as quería.
2: Ai, bueno, pero por unha boa razón, non?
3: Claro que sí, di que sí, é unha maravilla que se dediquen cancións. É que te chamen mos amigos e familia toda, que sí.
2: Qué ben, qué bonito, eh. Qué ben, qué ben, qué ben.
3: Incluso de Francia.
2: Ah, sí, mira, mira, mira.
3: Amigos meus que estuveron alá. Todo o mundo se acorda de Isabel, ¿a que sí?
2: Qué emoción, eh. A verdade é que eso chega ao corazón, ¿verdade?
3: A verdade que sí, a verdade que sí.
2: Bueno, pero as celebracións son por partida doble esta semana, non? Na tua casa.
3: Claro, onte celebrena co marido o noso bizcocho tamén e celebramos entre os dous. O domingo vai ser a festa doble, porque ven a filla, que la traballa hasta o viernes, a tarde tamén, hasta as 7:30, 8:00. E o domingo celebramos outra vez o meu e o dela.
2: As dúas xuntas, que ben, que ben.
3: É unha maravilla.
2: Pois alégrome moitísimo de que sigas con esa alegría tamén, cumplindo anos, Isabel, e compartindo con nos, vale?
3: Moitas gracias, me encanta que me felicite, que me dedican a cancións porque me fan máis nova do que estou. Cumpliranos, Susana.
2: Claro que sí, é o mellor, porque a outra opción é menos agradable, así que é mellor cumplinos.
3: Ah, que sí.
2: Sí, sí,
3: si cumplimos anos é porque estamos nesta vida.
2: Efectivamente, hai que estar todo o que poidamos, de verdad, de verdad. Pues, bueno, pois pues eso toca che dedicar a ti, entón. A ver, cual poñemos?
3: Pues, primeiro, se me permites, quero dar as gracias a todos que me felicitaron onte, miña filla Mónica. Ojalá que poano, que nos dediquen outra vez e nos que podamos escritar. E agora, entonces, vou te pedir a canción que me encanta a miña filla como a nai, as Tanxugueiras.
2: E cal vos gusta de Tanxugueiras?
3: Segadoras, a ver se ativeras por aí.
2: Vale, perfecto. Pues sí, segadoras, temos segadoras por aquí de Tanxugueiras, sí.
3: Pues moitas gracias, que nos gustan moitas Tanxugueiras. Bueno, e entonces vai para a miña filla Mónica, claro, que o vendras está de cumple, oxalá que cumpla moitos con saúde, ten que traballar, pero ven o sábado para celebrarlo o domingo, por suposto. E agora vai para Mercedes de Cangas, que hoxe está de santo.
2: Tamén.
3: Moitas felicidades, Mercedes, oxalá que tuvera un día moi feliz en compañía de toda a súa familia. E para a Gloria de Valladares, que tamén me dedico onte, Carmen de Ourense, Oli de Pontevedra, María Luisa da Coruña, e para ti, Víctor, Raquel, e todo o equipo de Radio Voz, e para min tamén, claro, por suposto.
2: Por suposto, pois brindamos tamén polo teu cumple, Isabel. Moitos biquiños, a pasarlo ben tamén a fin de semana coa filla, coa familia, e a seguir con esa enerxía, vale, compartindo connosco.
3: Moitas gracias, Susana, por todo. Moitos biquiños tamén para ti e para Víctor. E hasta a semana que ven, se os quere.
2: Ata pronto, graciñas, Isabel. Chao, chao.
3: Gracias, Susana.

0: carnet de fútbol renovado, ¿no? Uh-huh. Para comprar, bueno, pues salvo cando hai rebaixas ou eso, pois non teño uh-huh. observado outro tipo de colas, non? Uh-huh. Colas así para a vagina, esta tamén sí que chega.
1: Sí.
0: Esa, pero esa é importante, señor, quero decir que unha fai con uh-huh. bueno, cando vou con certo sí. con certo gusto de estar ali e de que me poñan ese pinchazo nun lado e uh-huh. outro pinchazo noito, non, bueno, pois esa fai uh-huh. ben, ademais teñen tamén traballadas que enseguida pasas, non? Pero despois comprar, bueno, pois vexo si teño visto así en algún reportaxe ou en alguna reportaxe, pois xente facendo colas, pois ao mellor un par de días antes ou así ou máis uh-huh. das que se sepan que vai haber pois determinada actuación, non? Entonces te pos a cola a facer a buscar entradas e eso, non? E unha vez sí que porque quen se poñía normalmente pois era ir a ver nas colas, uh-huh. non? E logo eu iba un pouco máis tarde, pero hubo unha actuación que traía xa a Fundación Barría, non? Digo, porque sí. sempre trae moitas cousas, non? E a cola se formaba pois ali nos cantos diante do sí. edificio, non? Entonces era unha cola moi longa, non?
1: Claro.
0: Pero moi longa de moitísimo de horas de estar ali, non? Entonces eu, bueno, cheguei como chegabas sempre, pois para relevar a outra, non? E había un mozo que se colaba, non? O sea, que se colaba e a xente, bueno, estaba bufando con el, non? Entonces díxome Isabel, ese non pode coller as entradas, non? Si as hai, non? Que despois non estaba moi claro que tivésemos que pudésemos chegar ás entradas con toda a colatón que había, non? Entonces fun donde él, puxen diante dele e dixen, de aquí non te vas a mover, non? E non o deixei mover de alguén. Mas o tío, bueno, bufaba e tal, pero tampouco se atreviu a moito máis. Total, que la mostra deixen entrados os dous. O sea, quero dicir uh-huh. que non chegaba para todos, non? E despois me dixo algo ves. Non hai entradas nin para ti nin para mí. Bueno, pois xa está, non? Pero por lo menos non te metiche diante de nadie, non? As veces ocurre así. Eu creo que o feito estiven dándolle un repaso a reloxes, non? E desa uh-huh. marca tamén, non? E cheguei a ver un desa marca co outra marca que decías. Misturaba 390 e pico de euros, non? 392 uh-huh. con
1: algún... Están en torno aos 400, sí.
0: Sí, uh-huh. sí. Entonces, bueno... un reloxo aparentemente normal, non? Si sí, uh-huh. as dúas marcas son dúas marcas sí. Dúas marcas boas, non? Uh-huh. E o reloxo pois ten é agradable, xa quero decir que está ben, pero así tanto para tanto ese poñerse a cola, pois non sei para facer colas. Aí estive dándolle voltas a outras marcas e a outros reloxos desa misma uh-huh. marca, non? E entonces eu creo que por esos outros reloxos, pois como decía Mariña, non hai moita xente que se poña a facer cola, non? Mas se dices ese reloxo, téndete, poñenche sí. un café ou un té ou como seña, unha cousa así uh-huh. desa maneira. Pero logo ten o feito de poñerse a cola tengo feito de poder presumir, non? Claro. Dicen, bueno, pois eu non conseguín este reloxo, pois eu sí, pero estiven ali pois tantas horas ali para a cola, non? E ao final conseguino, non? Bueno, pois igual ten ese puntiño de mérito poder estar tantas horas aí na cola, non? Bueno, os reloxos teñen un éxito, parece ser un éxito, sobre todo os reloxos de certo calibre dinheirario, ¿no? Porque acá fai uns